Pastiri Aquarium, Gătăță Cocșani, najdobroj, najvkusnoj, šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kocani.

0: A Still Down na Kanal 77. Zdravo društvo, petačno druženje je ova.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа, што вчера не денеска ја знаме дека Дуа Липа не штедела за свадба. Е периодот

0: ko žeži koga se sluša.
1: Teddy Swims, Lose Control. Si poblisko do vikend i si poblisko do sabota večer koga čeka na ova.
2: Jedan čas.
3: Jedan DJ.
2: Jedna misija. Da uživaš vo muzika.
3: Beats for Life.
4: Zajedno so mene, DJ Erik Exeid.
3: Listen and enjoy.
1: Utre 21 čas od zabeleži odma.
2: Uplatne na kanal 77.
5: Samo hitovi, samo hitovi.
2: Podržano Telekom.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

0: Kom nagrada i ušte ništa. Kupujte vlađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svakoja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Važna informacija, potvrdena od životnog iskustva na mnogo ljudje. Sakaš promjena? Togaš promjeni go Mebelot. Jednostavno pojdi vo Forma Nova. Savršeno mjesto za životna promjena. Savršen mebel za vašio dom. Zato što životot bara promjena na mebel. Zato postoji Forma Nova. Na zdravje uživanje.
2: Kvalitet što se gleda, sigurnost što se čustvuva, Drvoprom Kočani, gradežna stolarija, proizvodstvo na PVC aluminijumska stolarija, sobni, vlezni, blindor i pepe vrati i sovremeni aluminijumski sistemi i strukturalni fasadi, autoriziran partner na Salamander, ekskluzive zastupnik na Aluplast i generalen zastupnik na KMG za Makedonija, zato što svaki detalj je važen, a kvalitetot ne je slučajnost. Drvoprom gradežna stolarija, stabilna podrška za svaki vaš projekt.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

LP, Lost on You. Rebekovda, zdravo. Koja domašna obvrska ja mraziš najmnogo? Viber 072-60-77-77. Ja smrazam da mijem sadovi. Sve mi daj, samo ne mi davaj da mijem sadovi. I znam da ga petog večeri niko ne saka da misli na sreduvanje, na čistenje, ama baš od navada da pijev kafe, naletav na jedna objava. Malko me nasmeja, ama malko i me motivira še za onije raboti, što mi se teški tako si i odložuvam so denovi. Еве, може сите заедно ќе се мотивираме. Ќе кажам за кратко зашто станува збор, ама прво да те слушнам. Која домашна обврска ти е најтешка? Вибер 072 60 77 77.